0: Abosso.
1: Ewurade oye.
0: Papa oye. Yesu ye.
1: Osafo oye. Ken ya obewuji ye nkwa wo. Wei nkwa Yesu no otumi yo. Se obi de ne kra to ho e ma ne nua. Enti oye. Wa ma de pa chi ye kire se oye de ade.
0: Oye, oye.
1: Wa ma ye mframa papa home. A chess away, Nana do ye dos. Ye moving kaya bonny, ain't tea. Cababia ye dark, a baby ye jina. Nan so anam so woyenty, wamana do ye.